mikä on tuo koto? Haluatte kuulla näin? Mä näkin näin, tääkin näin ja tää tuo koto ei enää mitään nako.